pizza. Så er det frem med Nokia 21-tieren. 90'er-festen på Radio Viborg. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.